0: Abusia akofuna junior ene ya tene nkano weye kantanka junior mum ene ya tene nkano ya chese wachiri musa ajwa bebi ya wadano enye nti ebika se ene ye nebi wasi wanua anura the whole night uniaba anua ana yu amna yungwe
1: ani ya tuwaswa yape ya mtube kasi ya bona uti haya drum 106.3 mediwe kwa su jamai mansini mwe wano ewo apoye mante mu na asema siye ewo kwa muja kiti eche se abamua wanya mfie dumye nunura ukoda ya saa kwa daso de satadie jadio asa atadie suwa ukosuku wama adiate wama edomu tisi mwantezo ya isha kwa daetia kwa hii ya shoshana shoshana shoshana wamu kwa to ya abamua mfie dumye nunuwa wuda mre mu wa wude mre mu ate se akoya arwa kwa samu mpote mwono na enipa bie kwa pie suwa no eni adie no edi sebi tuta yeni kainti na afe yemedi mkwa mwa wangumaso Anti ebra edrom ene omafo wo akwamu jakiti kopia kwadan soo tibia no womo mususu se wano na oje ne nkwa na yenkwa omaso ne ne pawili ni nkwa mokwa se drivers sesia owokro no so yede no enwo nkwa pawili ma hai
2: me joso mi ne ba na mpo mutse
1: eh o me ho ye we de ye ante asempa afi mu mpote mu hodom anti epsen
2: ni pomu ne se me se ne de akwamu jakiti ya ti asempa akwala oku anyasi business school em se akwala no oso
1: Jimafe Pawili pa okay ni mo se mo shati ho maye na aja ye ni Pawili ni kobo ni emisa se akosi san e bia posifu aba ho na shishemu no omso mo sase e akoni abadie no e ho ama ne bo Pawili bai ne no e beto aso
0: Abusia wadwen okay. Chirebra Facebook YouTube na fa bi eto wabena waba to aso
1: pa
2: mini aba
1: aha enti amane ne deje yenya ne chese ba mu ato obvious ni ade akosi se posifu aba ho ma na
2: sese min kasa nche me se krom ya mrante hini ejina mu sese ya me de phone be ma na un kasa me se e ba ne sa hinfo na wodi akosi mu na ochete mu chona na me mu phone spoon ne akoso
1: mate
2: Hello.
1: Nana, I ready mo ha ohu.
2: Yeah, Anna.
1: Mm. Na I raho sam na yete ye. Akose sem positive aba ho.
3: Me pa cho you. Di di kan su eda pase ni mu njuma pa mo ye chiya mo chief yina. Ano pe ya ntia ya ye ni baba ku. Kose ne ho. A wo si mu. Ye kwako tuya na mko ko hwe na se ma police fo asote. No kwase ni police fo no so ya de pa wo mutu na momba ntemtem so aba behwe enti sata mu ya me no kase de police fo no aba abiyi abofra na wode ne kwa mochre enti sisi aye twa wo mo hwehwe mu no be bia wo be hwehwe mu adu bia no wo be mi aso ya che na ye ho na mo aye be san etu
1: na akwada no mu ne na ne maame mo di nkobo ne maame ne papa nyina ne wo
3: me pa cho de bi onene na na be ma na eche ha
1: watena wate wani ewo no
3: ontra ha nche na owakra na yiyi ni bre ne na na be ma na onene ti ha nti anopa no na na be ma so ko school waja ne kwa ma ne ko school enu echi wo ma break wa be fie wasan ko ba wo pon ni school ni so be fie na nwumre no wa ma nani ankwa no che tem so be bi

ti ya frau awanwa en sanche ni ni awanwa juma oye a oye nana no bless no ah rado da so ye hey bro standere re bro kama ya mama sha standara kama ya mama oh Yehowah.